0: Daro karo murembo wangu kusia kitengela. Ani ne gundo ba guva di ba uwe.
1: Nalo kumbo agola na wado na kumbepi. Kwa nailo kuna kila wenda.
0: Kaja muzito na kuona kete kasa na muna.